Ali ali habali mahino O kamai i meke kole Maka ona ona aho no kona Mai apakau nahi ka hari